0: 96.9 FM, yati free.
1: Do me no abo apa hon si manu miensa. Embra su se, we are akan kase bo, yerebe sumu se, ewo ago, 96.9 FM. Ene ewe, enso nchiro fo ye kwa wanyi ewo omayemu, epoye etifi anafo kone, skone si bebi ya. Insemo yesa so sonu, ene yerebe sumu se, we are akan kase bo. Insemo no ano, we are yerebe sumu, edo su pa. Na di edimu akwetine ebi eni se. Gana mampeni abedi echire, Professor Jainana Opoku Ajiman, edi atudia se. Obono huma dimbia. No wa hwese aswe ye ebedam na sinyina ono betimi akabom no my kronkro Ghana etimi afane ntuma pa etimi efra saraso na npa mpenifuo etimi ache both makumako enwotwe a omudi fango enam asumase etimi abepem awo oman mu saraso na titirani etimi edema ndc amanyoko nu johnson esiedu inketia etimi edia to ndc amanyoko ne man nyina enim se Omunti mi kam humbom so bakofo ye mumba nsemu yi ni afoforo bi na ka hu na ne awie yetimi abobo anu na ne besum se awie aka ankase bo new system technical team obi bi ana famu die e de abomachi dom ene awie sum ya metimi age brɛ na me kase bo no ebesum me din amage so ne a sunafo onyina psa nana yawo agemfra darling ye wie ni se die ya se die ni age brɛ na nsemu ni empense empese mu ankasa enfamaw